ダビデの出来事です。ダビデは主に追いかけるべきでしょうかと尋ねました。すると主は追いかけて行きなさい。そうすれば必ず全てを取り戻すだろうとおっしゃいました。家族が連れさせられ、町がヤーキックされた後、ダビデは祈り、神にすがりつきました。すると神は彼にこう告げられました。あなたは全てを取り戻すだろう。事態はこう転し、あなたは全てを取り戻すだろう。こうして神はダビデに使命を与えられたのです。しかし、聞いてください。その全てを得るためには戦いが伴いました。長い戦いの中で私たちを疲れさせようとする二つのことがあります。の、一つはヘブライ人への手紙に第12章1節から3節に記されています。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの証人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡めとる罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。こうして、私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ、私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡め取る罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡め取る罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。つまり罪があり、重荷があり、私たちは進むにつれて重荷を背負ってしまうことがあるのです。戦いが長引けば長引くほど、その重荷はますます重くなるように思えます。罪がない場合でも重荷はあり出ますし、私たちは重荷を背負ってしまうのです。私たちは毎日チリを背負い込んでいます。どんどん深く沈んでいくこともあります。ダビデが全てを取り戻した話に戻ると、聖書のサムエル客じゃおま30章には、彼が自分の神ぬによって自分を励ましたと記されています。彼は自らを励ますことを学び、力を得ることを学びました。しかし私たちが肉に支配されていき、あるいは単に自分の考えや自分のやり方に頼って生きているとき、私たちは弱くなってしまいます。そして彼は言います。あらゆる重荷を捨て去りましょう。その重荷とは私たちに何度も何度も押し寄せてくる思考のことでもあります。ですから彼はそれを捨て去り、私たちの前に置かれたレースを忍耐を持って走り続けましょうと言ったんです。私はその忍耐ということだが大好きです。走るには忍耐が必要です。そして忍耐、私たちが忍耐を持って走り、一貫性を持ち、規律を守り、忍耐を持って走り続けるとき、スタミナが養われていくのです。私たちは力を蓄えていくのです。私たちは週において自らを求めることができるのです。なぜなら、私たちは持久力のレースに身を置いていることを理解し、絶えず訓練しなければならないと知っているからです。先日、学校で陸上をしている若者とはなしました。その学生は陸上競技
とクロスカントリー

0: しており、一年中走り続けなければならないと言っていました。シーズン中だけ走るわけではありません。シーズン外でも走るのです。本格的なトレーニングや本番の競技の時期が来た時に遅れを取らないために一年中走り続けなければならないのです。クリスチャンとしてもそのように絶えず訓練を重ねる必要があります。私たちを疲れさせようとしているのは神ではないということを理解しなければなりません。私たちは強められる必要があるのです。私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉なのです。第一に私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉です。イエスは第二つ節でこう言われました。私たちの親友の創始者であり、完成者であるイエスに目を向けなさい。イエスはご自身の前に置かれた喜びのために恥をものともせず十字架に耐え忍び、今や神の御座の右に座しておられます。第三つ節で私が言っているのは、私たちの肉体が私たちを疲れさせようとしているということです。イエスはこう言われました。罪人たちからこれほどの敵意にさらされながらも耐え忍ばれた方を思い起こしなさい。そうすればあなた方の魂は疲れ果てたり気力を失ったりすることはないでしょう。ここで第でところいう魂とは心、意志、そして感情を指してます。だからこそ主はこう言われたんです。私たちは確かに魂の中で疲れ果て気力を失ってしまうことがあるからです。いや、私たちの肉体は私たちを疲れさせようとします。イエスよがご自身の前に置かれた喜びゆえに勝利を収められたことを理解しなければなりません。主は十字架に耐え抜かれたのです。そして私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉体であり神ではないということを理解しなければなりません。第二に敵が私たちバチカチ疲れさせようとします。ダニエル書7章25節にはこうあります。彼は思考者に対して言葉を語り、思考者の生徒たちを疲れさせるであろう。疲れさせる。私たちを疲れさせるのです。神は私たちを疲れさせようとはされていません。敵は思考者に対して言葉を語りし、エバやアダムにしたのと同じように、あなたに疑いを抱かせようとします。そして敵はあなたを疲れさせようと試み、時と律法に異議を唱えるでしょう。そして彼らは一時期、二時期、半時期の間、敵の手に渡されることになるのです。よく聞いてください。今日あなたを疲れさせようとしているのは敵、つまりあなたの肉と敵であり、神ではありません。そしてこの番組における私のメッセージは、神はあなたを壊めるためにここにおられるということです。で、神はあなたを持ち上げ、あなたを築き上げるためにここにおられるのです。ダビデはこう言いました。あなたによって私は軍勢を駆け抜け、城壁を飛び越えた。神にあって自分自身をこと強めることが、まさにそこに必要だと理解しなければなりません。イエスはこう言われました。And in your turn、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける、証をする力、打ちか勝つ力、乗り越える力である。実際、ユダの手紙に十つ説には、たった一つの説しかありません。ユダの手紙に十つ説には、聖霊によって祈り、自分自身を築き上げなければならないと書かれています。先日、祈りの散歩をしているとき、水曜の夜の共同、祈祷の際など、どれほど頻繁に頭痛がしたり疲れを感じたりするだろうかと考えていました。それは単に肉と敵が、私を 疲れさせようとしているだけなのです。なぜなら敵は共同祈祷を 2KN でいるからです。彼はそれを 2KN で言います。私たちが祈りのために集まることを敵は 2KN で言います。なぜなら私たちが祈りのために集まり、許しと栄愛を持って歩み、謙遜を持って歩み、その一々に力があることを知っているとき、もし私たちのうちの二人が何事についても心を一つにすれば、それは神の御言葉に従って成し遂げられるからです。私たちは御霊によって賛美し、歌い、祈り、力と意向によって強められる必要があります。今日はイザヤ書43:1からに節で締めくくります。私はこの箇所が大好きです。しかし今、主はこう言われる。あなたを作られた方、ヤコブよ。あなたを形作られた方、イスラエルよ。恐れてはならない。私、あなたをあがんたからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものである。あなたが水の中を取り抜けるとき、私はあなたと共にいる。ほら、神は単に私たちをその場所へ連れて行こうとしているだけではありません。神は私たちをその中を通り抜けるように導いてくださっているのです。そして川を渡る時もそれらはあなたを押し流すことはないでしょう。また火の中を歩む時もあなたは焼かれることはない。炎はあなたを焼き尽すことはない。ほら、主はここで橋のない場所を水のなくを通らなければならない時があるということを示しているわけではありません。私たちは通り抜けなければならないのです。神様が私たちをその先へと導いてくださるのです。主はこう言われました。あなたが通り抜けなければならないとき、私はあなたと共にいる。橋がないとき、私はあなたを水の中や川の中を通り抜けさせますが、それらはあなたを飲み込むことはありません。また、あなたが火の中を歩むとき、火はあなたを焼くことはありません。それを迂回できない時もあるのです。私たちはそこを通り抜けなければならないのです。そして通り抜けなければならない時、神は私たちを疲れ果てさせることはありません。敵は私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。私たちの肉体も私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。しかし、神は私たちをその先へと導いてくださいます。神があなたをその先へと導いてくださるという約束は今日あなたが頼りにできるものです。そして今日あなたがこの言葉を聞く必要があると私は知っています。誰かがこの言葉を聞く必要があるのです。あなたが今経験しているこの時を神様があなたを導き通してくださるということを Berm。泥の中を歩いている or per eating here、 あるいは走っているような気分かもしれませんで、あなたは川の中を歩いているのですが、今日その川に飲み込まれることはありません。あるいは水の中を歩いているとしても、水に打ち勝たれることはありません。神様、Barkhar, you know, 私はその約束が大好きです。で、私はあなたと共にいる。神はあなたと共にいます。あなたは、Sir, is our 神の子です。あなたは神の息子、あるいは娘です。神はあなたと共にいます。神は、ある人とは共にいて、ある人とは共にいない、といった選びはされません。キリストの皆を呼ぶすべての者よ。あなたは神の子であり、神はあなたと共にいます。神は私を感じられるだろうとは言われません。私が見えるだろうとも言われません。腕に鳥肌が立つだろうかともおっしゃいます。しかし、主は私たちと共にいてくださると約束してくださっています。主は決して私たちを見捨て、離れることもないとおっしゃいました。ですから、頭の中で考えすぎないでください。敵に頭の中を惑わされたり、神があなたを見捨てたなどと思い込まないでください。神は決してあなたを見捨ててはいません。主はあなたと共にいてくださいます。そして今日あなたを疲れさせようとしているのは神ではありません。 あなたをこの試練を乗り越えさせようとしておられるのは神ご自身なのです。ですから今日あなたが内なる人において敬づけられるよう祈ります。あなたが祈り神を賛美し御言葉を読み内なる人において敬づけられキリストによってどんな試練も乗り越えられるよう祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますがアンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day HopeRadio.net and C8WH Palau.
2: Welcome once again to God is in the Music. I'm Scott Reppert. We are continuing our series on eternity this week, and we have got a great song for you. I used to play this every Good Friday at He's Alive Radio. That's the only time I played it, because basically it is such a heavy song, and it's an amazing song. It's from 1989. It's from a band that called themselves The Violet Burning. This is The Killing.